0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: e wanang yo biro ta loka kalu pene
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: yibi yibi kai or radio keken.

0: yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: lutu amara ma winyo chunye kan gelo yo kwach

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Iyum yikere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: kwako. Mar me pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: Piyum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyum chuny kere wer kwaro
1: pimara
0: me pacho
2: iwan lang yo biro tela
0: iti winyo or radio.